0: Uai.
1: A dod sain nhw beth di nhw chael gwirio?
0: A tog e chwyd y gdau fel y gwrra chwyd sy'n chomod. A dod ysdyd chdi'r gwrna.
2: 91.1 FM.
0: Uai.